0: novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
3: Prometni centar otvorenog Srna je na autocesti A1 negdje između čvora Karlovac i čvora Novigrad, tako da tu smanjite brzinu. Na A1 je i pas između čvora Danilo i čvora Podi, tako da i tu smanjite na tom dijelu brzinu. Vozite oprezno, sve što imate za prijaviti, prijavite na 0800 3356 i sretan vam put.
4: Jutro za otvoreni se sluša, sad je 6 sati i 45 minuta. Dobro jutro.